0: Zara Lars, Nalda Lodo, Jamie Terren Way, Naunek, On Bay Breakfast, Bonjo, Kbira.
1: Bonjo, hi, bonjo.
0: Minar Terren, Alda Lodo, Get Well Soon, Terren, Mamma, Chifajn, spara l-inti all right.
1: Ekku.
0: Ma kif doqo 36 bħal-issa, nispara l-attistem xubbil-mot il-moti, jek li tibżawx ma jimportax.
1: Nejnu kom tiċuftak koma,
0: dak xorna dejjem, xorna dejjem, ikollin nammetti. Dal-Lodo jgħad billi kelej li fidejja, et niprofa nara biex nikkurda, iġifiri jek nisħonam l-sigla wejn.
1: Aktar tard.
0: Art ma tlet minuti oħra.
1: Mhux problema. Għalfin li ta' kolla
0: qed jisimgħuna nispera li mhux għal dak kolla li r-rutina l jom hija importantissima.
1: Hopefully.
0: Ħa timxi bit-tlet minuti ta'.
1: Jilħaq jiklirja li daqsxejn nifsi hemm il-lejsi jien għandi ma ġejġ ftehim. Lejl nixxejlu nitfih u fil-li jinibblokka ruħi u f'daqqa waħda għandna nereq niġi jasra.
0: Bonġu kbira hemm barra dal-għodu fi 24 grad, inkomlu biss biktar għalissa. Mr. Know-it-all for Bay Bonjour.

0: Rihanna Diamonds, għadda l-għadduk ibdu il-sit on off snack scene, 20 minuti, bonġu kbira, nisperanza sikkelkom il-bibus għal-ġurnata t-tajba, jek li tibżaw xnaraw xnamlu sabiex il-burda ta' bidlu ilkom. Aħna n-kamu ta' xej Edwardin? Win with Hyatt Centric.
1: On Bay. Xan salik biex nar il-ġumma tirbaħ sa' 1000 euro f-regali ma' Hyatt Centric. Xan dibżon ta' melinti vera sempliċi 9000897 ibatinna WhatsApp voice message tal-ikbar assata li ġrat lek f'xi weekend partikolari. U aħna biex isna inġeluk tħossok ħarira żgħira aħjar, għandna ħafna affarijiet għalik. Fostom tgħidulhom laqgħa inti Jamie.
0: Mela għandkom weekend break, għandkom tonight stay, bed and breakfast, apart minnek għandkom today passes għal ġiex minnis ġewwa rooftop pool, VIP table għal sitt minnis ġewwa Jumus Grill Lights u kol da flim kien jammontaw għal 1000 euro. Tgħidulna kif irrakkuntalna l-ar weekend tiegħek l-iktar weekend ħessel u minn weekend ħessel nġibulek weekend bellezza. Biex nagħtikom daqsxejn ta' eżempju, għandna din il-persuna illi batitilna hekk isma' daqsxejn. Bonġu.
2: Bonġu għalikom, vera imbarazzanti hija biex ngħidha din l-istorja. Qabel kont f'relazzjoni, konna morna għall-weekend xi jiem fuq cruise. Ovvjament kuna dik żgħira tesperimenta dal-persuna, msamma għamilna l-attal imħabba, iddeċidejna nagħmluh fuq siġġu tal-aluminju.
1: Ajma hej.
2: U minn ix-xirqija jien. U msomma wara li qomna bdejt nħoss nistramba hekk, indunajt li s-siġġu ġi xatt mal-art. Bil-mistija u l-panik li qabadni bdejt nippaniki ovvjament laħad tħol iċ-ċejber mejtu tara dak id-diżastru. U la reflikell li ddeċida li jaqla xi vitim is-saqaf. Tal-bravu biex irranġa s-siġġu, denda li s-saqaf ukoll, spiċċajna mi problema b'żewġ problemi. U spiċċajna għamilna weekend. Imħassrin minn ġewwa. Dal-persuna ma bqajtx miegħu, għadda żmien iżewwiġt,
3: biex
2: inkompli ta' bl-imbarazzant il-ħaġa ġi jaħdem fejn naħdem jien. Dak kollox.
3: Amazing.
1: Jafim, istorja ħerwa biex tara.
0: Għandi kurza x'ġara mill-siġġu mill- U mis-saqaf.
1: Jien kieku waħda la Maltija kont nagħmel hemm.
0: X'kont tagħmel?
1: Inwaħħal fil-cruise liner u ngħidulhom x'tajtuni kamra ħadd qabiċċiet.
3: Veru,
1: dassiġġu ġimgħu.
0: Ma jiflaqniex, 9 triple 0897, nkomplu somber, bonġu.

0: Al Dalodo, Bonjuk Vira, Jamie Terran Wayne, Aunek on Bay Breakfast, Inspiran se sakal komil bizu tal-ġurnata. E tajba, bonġu, mftidilu għattilkom illi għanna nisema wahda mill-highlights ta' dan il-week ta' din il-ġemma, għax kena tissa, għavullin zabu f'nux ta' ġemma, kena ġemma għawija u ġvera, wen.
1: Enko, hija.
0: Eħe?
1: Kanna l-Sheryl maħna iktar kmini matul din il-ġimma propju l-biraħ u biex taqsam naqra r-rokna ta' pozitifita maħna.
0: Dejjem, bħalma ta' għamil.
1: Ovvjament għenja l-spazju taħħa u taħtna bieċa ta' quote li tibqa' l-qalbina.
0: Bħalma namlu dejjem, t-ritorna il-quote of the day ma' Sheryl N. McKay u dinna għanda tibqa' maħna għal-kumplament tal-ġimma ġifiri għawdu għasew, ismawa.
2: Quote of the day ma Sheryl N. McKay. Tlaqna Sheryl!
3: Il-quote tal-lum huwa dan. Hop u għaz lil minnu għażiż għalik. Għax ħabta u sabta jista' jħallik. Il-kelma nħobbok għajt ta' spiss ara it-tajjeb f'dik il-persuna u mhux il-ħażin biss.
4: Emmi, kun sabiħa.
2: Quote of the day ma Sheryl N. McKay.
0: Sheryl, grazzi kbira ħafna. Proset ta' din il-quote. Nirringrazzjak minn qalbi. Din ħanna bdew namluha ta' kull nhar ta' tlieta.
4: Iva, grazzi Sheryl.

0: Sean Paul al The Lodo Temperature, da scelta throwback qua a Jamie Terran Wayne, Benar Terran on Bay Breakfast.
1: Buongiorno, hey.
0: Temperatura a tisdit, ovviamente, nħossu lija perfetta al dan izmin. Sean Paul, kindak.
1: Isma, il-bina kone din itkelmu naqra, dwar dak il-raġel li skappa dik il-ċitazzjoni bl-irwej ħastran bi fil-karotza.
0: Iva vera, u l-għandi aġġornament kbir fu għadin il-bicċa ta' xol.
1: Xamil twaqaf fi trafik.
0: Il-bina, għabad nedaq xifu ċitazzjonijiet. Jiena bdejt nat, jiena champion naqra fi ċitazzjonijiet. Iktar fejt hol parking, tajjeb.
1: Imma
0: però ġilli laqat, ġilli laqat, issa nkun vera. Seed belt jekk ma nkunx li bes seed belt, nkun nħossni jekk stramp, kważi kważi nħossni Arwin fil-karozza.
1: Vera, jiena.
0: Ma nkunx tan, forsi taf kif jimma.
1: Legali wkoll sewa sobla flok.
0: Però vera, u ġilli nqbad mingħajr seed belt, u mhux biex nkun irrid, pereżempju, biex nkun għandi kif mill-karozza.
1: Ma taqftix xi ħaġa eżempju jew da sakemm is-suq.
0: Sakemm nkun tlaqt. Update nati, to be fair, ma nafx kif kultant nejt affarijiet, nejt ma kif nispera li mux għatnejt ċaħġa daqsek kontroversjali.
1: Isma jenna f-komedjant li maddix mit-test, ta' xsaq il-test kollu bla seatbelt, so daħalli ħaddej. U kif wasal għallu għamilt kollox, tajjeb għallu ma seatbelt ħabi.
0: Għallu għamilt seatbelt.
1: Kbira kif.
0: Pero l-bira ħabdejna għaxet ġili skappa ċitazzjonijiet, għax nara warden. U niprofu ma nagħmel xi contact miegħu, isni ma rajtux, u jekk ma tarax, isu ma jistax waqfek.
1: Xi summer with check joli steering, ġifieri ta' parti. Nibqa' ħares,
0: nibqa' ħares il-barra, hekk u mbagħad ngħaddi u nilbes is-seatbelt u mbagħad taf kif. U ovvjament inkompli nħamba u ntenna biex tilbsu seatbelt ta' barra u jekk qiegħed fil-karozza bħalissa u m'intix libes seatbelt, ilbsu ma jmurx deck warden. U assigurta tiegħek!
1: Dejjem ngħidu aħjar uff mill-li.
0: Alright, ħanet xi ħaġa oħra ma kien ħajkun reklam. Kien ħajkun reklam, batni, batni. Però il-bieraħ jien ngħid dan qed u qed ħaqni. Il-bieraħ tilaq minn Birżebbuġa, ħireġ minn Birżebbuġa, f'kantu nira, kont qed naħelbes is-sidbel, f'kantu nira, insib ġiex wardens, ek, bum!
1: Il-Mari.
0: U xin rajtom rawni. Ekk, għamilna jkontek. Bum. Ippunta lejja, għallija fil-ġemp. Et le! Et ħaqni. ħaqni fuq li bdejt nejda l-ħodu.
1: Konta dik għatħamba fuq għaw
0: kol. Konta dik fnejda, konta dik fnejda. U mort fil-ġemp, għalli s-sid bat ma jizistix. Et l-let li maġħat nikki tiħal fil-karotza. Et l-et nsuq. Et l-u bdejt nitħadha xej, to be fair. Dej nitbissem. U jizom jiprofaw jizom muddaħqa bħal speċi. T-lom l-sol, sorra, għafna t-lom. Għalli s-sid bat t-tibsu qabel ma t-tlaq mil-ga. Et l-u għandek raġun, għandek raġun. Umbat, umbat komplit. Għax umbat għalli u l-karotza, kamilna manna t-fuwa. Et l-ġdak et nissana l-ewel xita. Et l-ewel.
1: Millu fani. Nil-erija xta Santa Maria fadlilom na. Għandam fuq xarijor.
0: Għalli, uddawl, uddawl, l-indikator ta' uddim. Et l-u jiva, et l-u.
1: Għandek xivet maqtuħ.
0: L-indek rħin namil t-lu, et l-u jiva vera, et l-u mux jaxdem jien. Et l-u samur namlu s-sara, et l-u għandu għajalaw. U għalli, mela mura xsol karotza, għalli u l-bess s-sigbet. T-u għok.
1: Imma din inħoss, din hija xi ħaġa ta' Jamie Cardona biss fil-pajjiż.
0: Ma nafx jekk inhu hekk mhuwiex
1: sewwa. Iktar karozza tiegħi bħalissa nkallata ġifieri.
0: Imma mhux jiena tlub bħal speċi biex ma jtini ċitazzjoni, ġifieri kien ku tajjeli kont nil-aħħa.
1: Forsi ġieli semak jew ġierak f'xi show bustak u jaħsra.
0: Kont nil-aħħa u minn hawn ġifieri insellem il-wardens kollha.
1: Għadhom jeżistu l-wardens issa jew uffiċjali ta' transport Malta, uffiċjali tal-leża. Warden zek, tinstama xaħġa ta' ma ta' kon nazar.
0: ċorta warden, warden nafa jen, jo warden.
1: Jiprobjament nafa xaħġa ġohra, mizzejtun.
0: Le, daka ma nistax mor. Le, positive bis nisa nitkellem dal-ħodu. Ma nistax nejtu, differenti minnek, George Smith inkomplu, bonġu.

0: Georgia Smith għal dal-ħodu, What's Done Is Done, Jamie Ternowain, minnar Ternin għal dal-ħodu on Bay Breakfast.
1: Ek dejtejt il-birax gustus.
0: Bonġu kbira.
1: Ġara, ġara u li sari, s-samet għafu u glasijt bentu.
0: Ekku, ekku, ekku, bonġu kbira, isma, ma nafx, nix ti eżempju naraw minn diktar li għandu, minn għal-diktar għala ċitazzjoni din s-sena, per eżempju, għax dik sabiħa tkun. U dak nistaw.
1: Kemm isabiħa l-but ma nafx.
0: Nirrimarkawh bħala tipo l-ar driver, taf kif.
1: U x'namlu ħan naħdu l-liċenzja mbagħad?
0: Jew x'naħdu l-liċenzja, għandu ċertifikat. Tkun sabiħa.
1: Ċertifikat ta' bej, ta' transport ma'
0: u kważi kważi nistgħu nibqgħu miegħu sabiex dan isir driver aħjar. Qed tara u nagħtu lura lill-komunità b'dak
2: il-mur.
0: Ma nafx hemm barra min l-iktar li jaqla ċitazzjonijiet. Eżempju, anta ħabiba tiegħi hemm bettaqla ħafna. Bizbal, minħabba z-zibil, per eżempju, bizbal toħroċ
1: il-ħazin. Mhux tuħal stiker mal-bib.
0: Iva, iva.
1: Kienu tawhom b'xejn tal-kunsilla, ħna eżempju.
0: Naf, anke, kollimkien kienu tawhom, kollimkien. 9-9-3-0-8-9-7, nixtieq nsibu l-iktar persona li taqla ċitazzjonijiet fil-pajjiż, tkun sabiħa.
1: Importanti, batunna.
0: Taġobni, dalwaqt ġejn iktar mill-kbar tagħna, jew l-iktar persuna żvinturata fejn tidħol ċitazzjonijiet. Dik sabiħa.
1: Kifimni kemm tidħol l-żvintura u l-fortuna fija dil-biċċa xogħol sabiħa naqrib sewwa.
0: Veru, veru, sabiex dak li jkun hemm barra kważi kważi nagħmluha biex inqajmu kuxjenza. Veru? Għal dal-waqt inkomplu bonġu.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: The Chainsmokers, Coldplay, Flimky, jen dal dok fjabżu 7-9, bonġu kbira, għaxħieta throwback jena dik biex tajjimkom, kmini kmini, jesma, nitkelmu dwar recitazzjonijiet, dil-ġimma il-biraħ kont viċin ħafna li naqla 3-1 kienet ħatkun.
1: Kien ħaqek, ġifiri.
0: Le, naf, naf li kien ħatni, naf li kien ħatni. Ma nafx hemm barra minn huwa jew min hija l-iktar persuna li sissaq l-ċitazzjonijiet, jena qiegħed dis-sena qiegħed mhux ħażin, xi erba. Ma nafx ħafna joftit, imma.
1: Ħafna, ħafna.
0: Ħafna erba?
1: Jiena xej.
0: Xej.
1: Zero.
0: Kif jista' jkun?
1: Għax noqgħod attent x'nagħmel fi triq u fejn ipparkja.
0: Le, tal-parking, ta' dis-sena.
1: Ara jiena ndi regola. Jekk inkun serġo post li diġà naf li battika tal-parking laqas infittex destination, infittex l-eqreb car park.
0: Veru, hekk ta'.
1: Ma l-ewwel, għax laqasħa noqgħod nindanna fi traffic. Noqgħod ninħara u jaqbad nilġuħ ngħid xela ta' kienu da aqbad ħi mur car park, eħel dawk it 10 euro, 15 euro.
0: Iva ġieli nagħmel eżempju. Il-belt hi ngħid aħjarek mill-liċitazzjoni.
1: Mela l-belt isib tipparkja. Nitħassar minn jgħix hemm jiena vera.
0: Però niftakar darba minnhom għax dejjem imbagħad neħelhom meta niġi biex inħallas l-insurance. Darba ma nixċertu xi san l-oħra ta' qabel.
1: Tinsa twaħħal it-tonda.
0: Le, mhux ninsa waħħal it-tonda, waħħalha mill-ewwel it-tonda. Però niftakar darba minnhom mort u ti jgħidu li isma' għandek xi jgħidli xi nil-fis. Ngħidulhom ta' xi xi.
1: CVA?
0: Le, jgħidu li tal-ċitazzjonijiet. Ngħidhom ok, ngħidhom ħanlashom hawn, ngħidulhom kemm huma. Jgħidu li xi 150 euro per eżempju.
1: Ejja, 150 flus imma mhux.
0: Ejja, ma tkun żejda bħal
1: speċi. Ħafna żejda.
0: U niftakar darba minnhom xi sentejn ilu ħriġt għadni kif inħallashom. Kif indur il-kantoniera l-istess ġra li ara kont ħan mmur biex fil-main road u nilbes issib dal fil-main road.
1: Issib kont mal-windscreen?
0: Unsib warden ieħor mal.
1: Ma isma.
0: Wara l-kantoniera.
1: Wara li tħod biss biża ta' 150 euro kieku minnek jiena.
0: Kont ħanilbsu, vera kont ħanilbsu.
1: Inkaħħal sidri mal-steering u narax ħan għamel biex nider.
0: Kont ħanilbsu. U l-aġitazzjoni oħra. Temmen. U to be fair, għad nirrit netallem dejjem, qabel ma nibda nsuq, nilbsu. Mux jienu diħel.
1: Jiena kif nidħol religjon mal-ewwel, autopilot, ċluk, infaqqaw, u mux dejjem l-ħjar idea laqqas.

0: Alex Warren, Fever Dream, al Dalodo Bonjog, Bira, esma kras kbira tal-parir, batetina Rachel, għaltinna ek, grazie kbira.
1: Għie about time li taqmel upgrade lil-karotta.
2: Ullollu.
1: Għir provat mux eċitazzjoniet. Għax il-moderni, fakru kuma, Steven.
0: Tara,
1: di. Għir jgħamil investiment, di frank għal-kusmu fiħor, upgrade l-little polo.
0: Da kif il-karozzi moderni jaffaċinawni, minna manka wieħedhom jibrejkjaw. Ma tistaqsilhom il-break.
3: Ule, ara jiena għandi karozza ta' 1993 u ddoq bis-seat belt.
0: Eħe.
3: Mela.
0: Taf li tiegħi ma ddoqx.
3: Le, dil-laqas il-Ġermaniżi kienu għadhom naqalura mal-Ġappuniżi dak iż-żmien.
0: Ma ddoqlix tiegħi, jew ma ddoqlix. Kieku tfakkarni ara tagħmel li pjaċir kbir.

0: The Weeknd, Playboi Carti, Madonna al Dalodu, Jamie Terran Wayne, Menard Terran on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: It's been 5:15 all'erba, kmini filodu, bonġu kbira, għedin nitkalmu dwar il-ċitazzjonijiet, Dalodu, isma, jina, imbella, illa li xirċifejna messaċ, għedin niprofaw nsibu l-iktar personal għall-ċitazzjonijiet. To be fair, l-iktar, jina, dis-sena, kem et-erba, naħseb xie
1: erba. U fħajta kolla kew kellek tammontom kem għalaj ċitazzjonijiet? U ja, on average, ta' l-għalax seba' eżempju fil-sena jisu bej wieħed u ieħor.
0: Jista' jkun ġili lajtom. Però qed noqgħod attent. Mill-aħħar qed noqgħod attent.
1: Jekk nemmnuk li vera għall-parking u nirrawndjawhom minn 23 euro għal 25, ta' l-issu 6 fis-sena inti jekk kellek sum 150 euro.
0: Eżatt. Eżatt, dik is-sena ma kienet sena jibsa, kienet sena ġifieri. Din is-sena kif sejrin l-affarijiet, lajnihom fil-bidu, issa kkalmajna.
1: Għadna f'nofsa s-sena.
0: Ma kkalmajna, issa qed noqgħod attenti.
1: Jalla, jalla.
0: Bonġu kbira l-Amanda għal tinnek, jien tbellaħt dal-messaġġ.
2: Bonġu, qed nisimgħakom ta' tiġu stonijiet, jien għandi 40 sena u f'omri qlaj tnejn.
0: Tnejn f'erbejn sena.
1: Brava.
2: Passiġġiera fuq wara kellna tiġ. Kont nofsni riqda u ġiet fal-idda fajnija u għallu sir għallu diminar safety belt u blajta u oħra parking konna la dira kien hemm xi banis u parkjajt wara karozza u blajta wkoll.
0: Kif jista' jkun taqla tnej biss?
1: Teknikament u teknikament laqas biss kienet ix-xufier. Waħda kienet edha passiġġiera fuq wara riqda miskina nisiet tagħmel seat belt.
0: Tnej f'erbajn sena! Kważi aħjar nisibu l-inqas persona għala ċitazzjonijiet u natu regalli, la tkun sabiħ.
1: Vera, u reward.

0: Gorillaz da xita throwback għal dalodu Jamie Turner Wayne għonek minar terren għal dalodu On Bay Breakfast. Bonġu, bira. Ninsab imbellax dalodu ma nafxan diċin kun jew le, e kif ħafna ittibatunna imbarra. Imbarra qed nitkellmu fuq iċ-ċitazzjonijiet u bdejt nitkellem dwar kemm il-waħda naqlajjiena tu bifer naqas.
1: U aħna ddeċidejna niftħu l-linji tagħna 9000897 biex tibatulna jekk inti għandek esperjenza twila u ħafna fit-toroq Maltin, ibgħat lilna kemm qalaj ċitazzjonijiet qed infittxu l-inqas persuna li qala ċitazzjonijiet.
0: Allura bdejna naħsbu l-ikbar. Umbat edna isma' ħajna nagħmlu għall-inqas.
1: Eżatt, għax l-ikbar jaf indaħlu f'xi trabbel jew podina.
0: U minn flok insibu l-ar driver insibu hekk l-aħjar.
1: L-aħjar, l-iktar driver bil-aqal.
0: Bil-aqal, ekku. Bonġu kbira. Simon pereżempju bad tinna hekk, ara x'qalt inna.
2: Ġejk mir-ruħi għal fejn qed tistaġeb. Jiena illi nsuq bi middu kellu 20. Għandi kważi 63 u kull ma lajt tlieta.
0: Ara
2: naqgħet. Għandi rekordin.
0: Fit 43 sena di għalet let citazzjonijiet, ta' kif jistaj?
1: Citazzjoni għal kull 20 sena ta' ħajja, għalad il-mara, għar kemmi driver tajba.
0: Kif jistaj kun? Għati batu naħabna nis, nsemma u kommina u ftit ħiniħor, kif ta' odminja bħal-lisan koblu, Grace Abrams, hit the wall, kħalman għamil ġeneralment jim bil-karotza.

0: Somber, My Body is in 3D, ma nafxalxiex, kif sanet u t-minja u t-tetax, pal-izza għall-erba fil-ħodu f-nofsa ġimma.
1: Meta, mis-sodda di, dik, tkoll fil-ħodu, My Body is in 3D, nibda jgħamil ħsejz differenti.
0: Le, jina xin kun diħal flat batal ġim. Emmek, My Body, ma jkunx list. Bonġu kbira!
1: Għedin nitkellmu naqra dwar il-ċitazzjonijiet u x'ġieli lajtu ma lajtux fit-toroq Maltin. 99000897 iktar kmini ftaħna l-linji tal-WhatsApp tagħna biex inħalluk untuk l-opportunità tibatilna kemm ilek is-suq u kemm il-ċitazzjoni lajt. Blan l-insibu l-iktar persuna brava fit-toroq Maltin u ninkurunawh pratikament.
0: Batilna David llum għall-nek.
2: Bonġu. Jien naħseb l-għar waħda li lajt kienet. Kont mort nara film, insomma, u paċevin.
0: Għandajna.
1: Welcome here.
2: Ut laq, ċen immu l-ura insib panċer. Serquli l-isterio. Ovvjament. Fetħu l-biba. U tikit.
1: Xiex,
0: tikitta
1: tal-panċer, probabli.
0: Tawlu.
1: Kif ta' sorijiet nitħadej.
0: Jo forsi ħadd tikit qabel ma kisru l-karozza?
1: Jien, jo forsi kien xi tikit xi ħadd biex jiġbidlek naqsa. Ajk David, jew kellek tħallis dal-imbi.
0: Dik kera, dik
1: għal. Lew, dik għal. Ċajd miskejn minn tajlu.
0: Love minota dal-ħodu. Bonġu kbira.
1: Bonġu.

0: never change.
1: Tupac Changes, Alda Lodu daċċa ta' throwback waqt Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
2: Throwback ta'
1: throwback.
2: Lej l-axħar ta' 90s xej xej.
1: Throwback so. Bonġu kbira għal da Lodu, nisperaw li ġabetkom daċċajn ftakom. U jekk le, tibżawx. Illa lix għanna xi ħaġa illi saret il-biraħ illi tista' ġibkom daċċajn ftakom mhux ħażin. Ek kif bħal kull nhar ta' tlieta fit-8 neqsin kwart dejjem ikonna. Il-quote of the day ma' Cheryl N. McKay unħossu li huwa obbligu tagħna illi sabiex inxerdu l-pozittività hemm barra nerġgħu nisimgħu
2: flimkien
1: din il-biċċa tax-xogħol.
3: Tlaqna Cheryl!
4: Imma llum hom timċaqal!
3: Nistema fuq tiegħek del ġimgħa.
1: Kif qand burdat hekk? Hi!
4: Ma nistax
1: Il canzonetta.
3: Quote of the day, ma' Cheryl N. McKay.
1: Tlaqna Cheryl!
4: Il-mera ma tista qatt tikdeb dak li tixtieq tara turiwlek. U dak li ma tixtieqx tara turiwlek ukoll.
3: Quote of the day, ma' Cheryl N. McKay.
1: Brava! Brava! U lilek il-mera storik, Cher!
4: Lili turini affarijiet bihima turini affarijiet korruhom
1: kolħat
2: imma dalodu xeri l-ettitti
1: imma veru
4: dalodu imma qatma tista tikdeb veru
1: veru
5: the hits are on
6: how you doing?

0: things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, Alda Lodo che vedo il The Sun Scene Quart Palessa, buongiorno, Gbira Jamie Wayne, a un eco on Bay Breakfast.
2: Buongiorno,
1: hey. Sebo Shingrad, and barra Palessa, spero che sia con il business al giornata, e taiba, iekle, tibzaus, nistau, and dauru, welcome, grazie al Dean. Win with Hyatt Centric. On Bay. Mod kif nistaw nejnu k tikkons la jkellek xi weekend disastru jirritorna every Friday. Flimkien ma' Hyatt Centric. X'għandek bżonn tagħmel inti vera sempliġi 9900897 dejjem qed nistennew aħna messaġġ minn għandek biex tgħidilna nara x'iġralek matul il-weekend li kien daqshekk orribbli.
3: Ekku, sib weekend għidilna dan kien weekend ta' ħażin li ġifieri ma waqafx, ma waqafx. U rakkuntalna.
1: Għandek tonight stage ġewwa Hyatt Centric Malta b'valur ta' 600 euro, two day passes għal żewġ minn nies differenti, ġew rooftop ukoll valur ta' 160 euro u VIP table għal 6 minnis ġoġu mus grill nights valur ta' 240 euro.
3: Daw kolla jisaw konu tijak jekk inti jirnexi lek tatina l-ikbar storja sanar il-ġema illi ġej għanna storja tajba għanna tukom eżempju tajib din ma nistax nrappu din il-persuna illa li ġej baqat anonima.
1: Ridet tibqa anonima għax għallu laħaj għadu jibossu għadu xol.
3: Le, inti bifer, tu bifer.
1: Ċirkustanza ma tanċ tħallija.
3: Tifhem, tifhem, għax għarraġ daqxiex għalet.
4: Bonġu għalikom, ver imbrazzanti biex najta dil-istorja.
3: U tijilna.
4: Qabel kont f'relazzjoni, konna morna għall-weekend xiem fuq cruise. Ovvjament, kuna dik żgħira t-esperimenta ma tal-persuna, msamma, għamna l-attal mħabba, id-deċidejna nagħmlu fuq siġġu tal-aluminju.
3: Rajtek,
1: tara.
4: U minn ix-xirqija jien. U msomma wara l-omna bdejt nħoss nistramba hekk indunajt li s-siġġu ġie ċadd mal-art. Bil-mistija l-panik la qabadni bdejt nippaniki ovvjament laħad tħol iċ-ċejber mejt u tara dak id-diżastru. U laref li kelli ddeċida li jaqla xi viti mis-saqaf. Tal-bravu biex irraġġa s-siġġu, denda li s-saqaf ukoll spiċċajna mi problema b'żewġ problemi.
3: Sabi.
4: Spiċċajna għamilna weekend. Imħassrin minn ġewwa.
3: Issimgħu x'inhu ġej.
4: Dal-persuna ma bqajtx miegħu, għadda żmien iżewwiġt u biex inkompli tagħmel imbarazzant il-ħaġa ġi jaħdem fejn naħdem jien.
3: Wow!
4: Dak kollox.
3: Amazing.
1: Epic fail.
3: Amazing. Tuna iktar weekends illi marrulkom daqxejn żmerċ 9900897 grazzi Hyatt Centric għal darbohra. Inkomplu Kylie Minogue għalissa. Bonġu.

0: Ed Sheeran, Alda Lodu, da ċeta throwback Galway Girl, waqt Jamie Terrin Wayne, minn ar Terrin, Alda Lodu on Bay Breakfast.
1: Bonġo, hey.
0: Good morning, għedin nitkelmu daċġejn, dwar di, jekk għandek aptit weekend, imux top, ta? Top, il-fullest, quasi quasi, emma, izmaw daċġejn. Win with Hyatt Centric. On Bay. Hey!
1: Dak iċ-ċans għalik biex takwista dawk l-€1,000 f'rigali minn Hyatt Centric Malta hija tqawwek u ċans għalik jibqa' dejjem matul il-ġurnata kollha biex tibatilna inti fuq 9800897 dik l-esperjenza diżastru li kellek f'weekend partikolari. Irċevejna messaġġ li safe to say contender qawwi ħafna. Minant li jen li dolodu li jen batitilna hekk. Bonġu.
2: Hello, mela, basically mibbukjajna lukanda one night għall-jiena u l-Agostija il-Valentine's kien nisib tal-ħadd. Kenna kollox bukjad bil-ikla ta' filaxija u bil-breakfast u ġiet madwar 400 euro insomma għal one night. Qed konna ilna looking forward għax konna ilna ma mmorru lukanda żmien, qed nixxu postu ħafna spejjeż eċetera. U insomma, xi dħalna fil-kamra kellna l-prosecco ċikkolati u hekk tempera biha. U mbagħad xi nsar il-ħin biex niżlu għall-ikel. La Rosse għalli għat jġani l-stonku, għat l-wiwa jinforsi għas, imma ma kienx għas insomma. Il-zilna u l-ewwel plat ħareġ kelniħ u t-tieni plat dażek. Ma felax jieklu kellu jitla fuq fil-kamra biex jagħmel toilet. U basically li tildidajnu li ma kienx reġan jiżel għax kellu gastrik u bada spiżieri nettiw kapki taħtu. Insomma, għatlu ma jinżilx, ħassu guilty li ħallini waħdi. Il-waiter da metti ġiet iċċekkja u basically long story short tlajt f'nofs il-lejl ura fil-kamra u nsibu jikti miskin għax ħassu guilty.
0: Miskin! Da!
1: Ule!
0: Id-dispjaċir!
1: Qed jiddispjaċini jiena lih miskin min jax beda dejjem il-moħħu da fil-Valentine.
0: Kważi kważi ħaqhom contenders kbar jekk taħsbu li għandkom storja qawwija wkoll ebatulna 9900897. Pero daw, daħom bikollom weekend surrit il-nis u koll.
1: Xaqom għawdu li ma għawdu ux fjum San Valentino.
0: Veru. Komplu bik daran San Milky, bonġu.

0: Tajba wis, Harry Styles, Dance No More, kif iddoqgħu il-disa u tnax-il minuta bħalissa bonġu kbira kif tafu probabbilment ta' kull nar ta' tlieta, insomma jekk ma tafux ħassru ta' fussa. Ta' kull nar ta' tlieta bħalbira nkunu qed nagħmlu din ir-rokna ġdida għada.
1: Quote of the day ma' Sheryl MK. Fej pratikament din it-TikToker Maltija taqsam daqsxej ta' pożittività mal-poplu Malti.
0: Yes, u hija personalità illi iktar mejda żmien iktar qed tikber fil-familja ta' Bay Breakfast u din ir-rokna saret għall-qalbna b'mod esaġerat. Din hija il-quote of the day ma' Sheryl MK. Fil-verità tkun il-quote of the week ta' xin
1: ndum
0: il-quote of the week.
1: Ma' jekk kuljum it-tella quote, ġifieri jekk huma affarijiet li joġbuk, tista' tidħol fuq il-profil tagħha.
0: Ma' fini ta' rima ħallejni a quote of the day ma' Sheryl MK. Anke sigla, isim ma' wadaq xejn.
2: Imma llum hom timċaqal.
1: Nistema fuq tiegħek del ġimgħa.
0: Kif qand bordat hekk? Hi.
2: Ma nistax ngħid.
0: Sheryl, inti l-najew x'naħsbu?
2: Mela, mela.
0: Tlaqna. Alright, ċera, deka.
2: Il-kanzunetta.
0: Il-kanzunetta, għandek il-kanzunetta, jiva bħed tistanna l-kanzunetta, jaraġeja. Tlaqna.
3: Quote of the day ma Sheryl MK.
0: Tlaqna Sheryl.
2: Il-mera ma tista qatt tikdeb dak li tixtieq tara turiwlek. U dak li ma tixtieqx tara turiwlek ukoll.
3: Quote of the day ma Sheryl MK.
0: Brava! Brava! U lilek il-mera x'torik, Sher!
2: Lili turini affarijiet bihima turini affarijiet korħu
0: kolħat
1: imma dalotu Sheryl ettitti
0: iwa veru
2: dalotu il-mera qatma tista tikdeb
0: veru
4: the hits are on how you doing?

0: Pitbull, Chris Brown, għalda l-ħodu, da' xej, ta' throwback, u koll, da' tantu jkun maħna għawnek fil-pajis, mux fil-program, insomma, minja fil-program.
1: Nistaw, nistaw,
0: provaw. Xaħġa, xaħġa, jgħja f-jurnexin.
1: Jek kem zona għaxar xaħri bħal-tijaw.
0: Pitbull għalda l-ħodu, ħajġi fil-festa ta' Berżebbuġa, u kem jina looking for, mux ġej fil-festa, ġej dakina, ġvirħaj il-konċert, dakina tal-festa.
1: Okay, fit, jina, fit second?
0: Fit second.
1: Fit nejta wis.
0: U verament eċitat għal dak li sejt seħ.
1: Festa Squared għad għamlu għintum.
0: Amazing. Jien tila blahdar jaftarawni fil-konċert. Ta' Pitbull, izma, da' loħdu b'den nitkelmu da' xej dwar eċitazzjonijiet. U emnuni, xsibt li nix wahdi jien li naqla ħafna minnom.
1: U bħalissa din niprofaw, nfittxu jew insibu il-King jew il-Queen tat-toroq Maltin.
0: Ekku, ekku, niprofaw insibu l-iktar persuna,
1: l-inqas
0: persuna li għala ċitazzjonijiet skont kemila s-suq.
1: Ekku, ftaħna l-linji tagħna 9000897, tlabnikom tibatulna ftit u rċevejna ħafna messaġġi differenti. Fosthom rċevejna dan mingħand il-ħabib tagħna Luka, laqalilna hekk Luka bonġu.
0: Isma daqsxej, ara kemm hawn nies eżemplari, u kważi kważi qed nagħmilha sabiex nieħu daqħan tfaħħa fuqi biex ma ntfaħħilx fuqek ukoll wejn. Biex nieħu daqsxej ta' eżempju ta' kif għandi nkun.
1: Dej ilha bħalissa clean slate.
0: Jien dis-sena biss lajt ċitlita.
1: Jiena qatt ma' l-eċitazzjoni.
0: 9-9-0-8-9-7 komplu batulna ma nistax nemmen li għaw minna għatma għala ċitazzjoni fħajtu u għaw nistament ma nemmen nix Luka għal-innek
2: Bonġu, għed nismakum issa jien għandi 25 u teknikament għatma għala ċitazzjoni jien stess għax bazzikament darba għreċ għajt il-parkjad u dimil għarax tana missiri kellu bżon ju għarra ċej karazzati għom il-garax u missiri daħħġa karazzati għaj u rassa il-karazza u parkja fuq WL online għal just 15 minutes ta' kemm jiena mmur ix-xogħol. U xibt stazzjoni. Jiġifieri f'25 sena jiena Luka qatt ma għalha stazzjoni.
3: Ma ħeqlajta
2: sa. Ma l-istazzjoni għax missieri parkja ħażin.
1: Le ma da tifelsew,
3: tifelsew jistgħu ma tifelsew.
1: Da tifelsew jien kien konfloku noħroġ lill-karta xi tagħmel karta u ngħid li missieri kienet isuq għall-karozza mhuxin. U jaqilbuha fuq u ħalli ħallas għajin xorta ġust tal-laqas nibqa' nadif.
0: Hekk missu għamel, hekk missu għamel. 9-9-0-8-9-7, bonġu kbira, komplu ibatulna, irċivejn iktar, irċivejna dan ukoll mingħand Klawdja, bonġu Klawdja.
1: Bonġu.
4: Jien ninsu 20 sena. L-unika ċitazzjoni lajta veru n-tortament.
3: Kolla n-tortament.
4: Skola. Kien hemm pulizija ġdid, ma kienx jaf li ħalluna nistennewhom fuq id-double line. U sfortunatament kont jiena l-ewwel waħda li qlajt ċitazzjoni. Dik l-unika ċitazzjoni li qlajt jiġifieri kemm il-nisuq fuq 20 sena.
0: Isma. Ftit. Ċitazzjoni waħda fuq 20 sena.
1: Ma inti imminti għax traskuratta. Għax traskurat, jow inkella traskurat fil-ħin. Ma tkunx jgħad daqsek kontajm u t-parkja fej ġiġi biex tlaħħa.
0: Grazzi tal-li għed t-profassi b'skuza lija, grazzi wejn, napprezza ħafna. Komru b'iktar komplu għablu kuntat maħna, minu laħjar driver li għanna, għan inkulurna uħ, Olivier Rodrigo, bonġu.

0: Kemm tajba Chaperone Pink Pony Club kif serduq u laxnaq sinkwart bħalissa Jamie u Wayne hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Tiha translation bil-Malti.
0: Pink Pony Club? Għalfejn, x'tiġi?
1: Laqda tal-Pony Rosa, jew il-gażin tal-Pony Rosa.
0: Rajtu, grazzi Wayne, grazzi, grazzi.
1: Just vera, vera, vera taċċajt.
0: Vera, vera, grazzi tal-li bdiltinna l-perspettiva tal-tana dwar dik id-diska, grazzi ħafna tal-kontributi għak li tagħti għal dan il-programm.
1: Grazzi ħafna.
0: Kemmu daċċajn dwar dan.
2: See Omid Jalili, live in Malta.
3: With 897 Bay.
1: ċan salik biex takwis dawk iż-żewġ biljetti għal nhar l-24-25 tal-Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center. X'għandek bżonn tagħmel inti 9900897 meta jisimgħu l-im frażi. L-im frażi jridu jisimgħu Jamie.
0: Il-frażi ma hemmx frażi, kieku text. Ma
1: l-nejduna. Omid.
0: Omid, yes, omid. Yes, ekku, f'dak il-każ mbagħad inti tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ dawk il-par.
1: Kun minn tal-ewwel li tibgħat lilna fuq 9900897 appena tisma' dik il-Q2 text, ovvjament jekk tkun l-ewwel wieħed li tibgħat lilna dawk iż-żewġ biljetti ikunu tiegħek.
0: Kelli xorti l-intervista li dan il-proxmu, probabbilment huma kellu xi xorti li jiġi intervistat minni.
1: Fimni u le, għanejdlek, star Maltija ma star Barranija.
0: Għanejdlek, le, illa lix, jaffis bħu fuq social stana, 897 Bay, fuq Instagram, illa lix, miskin, għettu jajt affarid bil-Malti, ma kienx jaffis.
1: Għalla reżijiet, u.
0: Ma kienx jaffis xinu jajt. Ħtija tijaj, ħtija tijaj. Bl-akbar, ħtija tijaj, dan huwa Omid Jalili.
4: You know why I love America? It's the only place in the world where I don't feel fat. Two Americans, me, I'm just a light midday snack. They just swallow me.
2: Namaste, the new show from Omid Jalili.

Alex Warren Fever Dream fu NT7 Bay u l-Brakfelaxija ikkonkludejna il-fazi tal-aħħar 16 fid-dinja tal-World Cup. Kellna l-logħba tal-Arġentina kontra l-Eġittu fejn l-Arġentina nexxilhom iddawru r-riżultat fl-aħħar u rabħu bit-3-2 u kellek l-Iżvizzera kontra l-Kolombja fejn din il-logħba spiċċat fuq il-penalties bl-Iżvizzera jien nexxilhom jieħdu r-rabħa wkoll. Din tal-Arġentina u l-Eġittu onestament minn xum dejtna naħħa u bdejtna nara l-ġej it-tieni ħaf u l-Eġittu qegħdin wieħed b'xejn għattija naħseb ġej xi waħda. Palta l-Portugal kontra Spanja u anka il-Brazil kontra il-Norveġja mbagħad irnexxilhom idawruha. Issa ngħaddu għall-fażi li jmiss issa għandna il-kwarti finali bl-ewwel logħba tibda l-lejla stess fl-10 ser ikollok il-Franza kontra il-Marokk issa waħda kuljum bażikament. Hemm għada ser ikollok Spanja kontra il-Belġju fid-9, il-Norveġja kontra l-Ingilterra fil-11 tal-inqas huma ħinijiet pjuttost tajbin. Iżda din li ġejja tagħna l-ħadd min jixtieq jara l-Arġentina kontra l-Iżvizzera dik hija ser ikollok tqum pjuttost kmieni ħafna għar ser tkun fit-tlieta ta' filgħodu. Jiena ma nafx irprovajt nagħmel l-aħħar darba provajt nimmur nara dik tal-Ingilterra kienet xi satejta filgħodu insomma fejn m'għamilx sassija spiċċajt irqad sħiħ. Imma m'hemmx tagħmel. Inkomplu Lady Gaga Bruno Mars hawn i Die with a Smile fuq bejjum.

Weekend Playboy Carti, The Kinect, Timeless for 897 Bay. Win with Hyatt Centric on Bay. O kompetisioni li Adna Kamdejna din il-ġimma stess il-ċans tijak li tirbaħ Weekend Break tajab għabna minn għand Hyatt Centric Malta għalġiġ minn nis valur ta' 600 euro. Iżda biex tirbħu dan il-pakket trid tirrakkontalna l-ar weekend li għad kellek u jenna għasab zgur mux forsi xie darba t-esperienza fħaj kollok weekend fej kollox joħroċ ħazin pal per eżempju da qablek il-karozza jew tissakkar barra mid-dar jew tkun ħira ċal xi tiġ u f'daqqa waħda ikun hemm xi ħamajma għaddejja minn fuqek u jkollok naqra pupu fuq il-mġlek m'hemmx tagħmel affarijiet li jidhru. Mela ibgħat lilna fuq il-WhatsApp number tagħna 99 000 897 u ta' kuljum Jamie Tarnowain qegħdin jażlu finalist għal din il-kompetizzjoni bil-ġimgħa u mbagħad irrappu dawn il-pakketti vera sbieħ li għandna u kollha għandna top day pass għal rooftop pool li jinkludi il-lunch u anke VIP table għal sitt min-nies minn wieħed of Jumu's Grill Nights. Il-veri għam ħafna u ħafna affarijiet li tista' tirbaħ, nippruvaw nraħħu l-kulħadd aħna kemm jista' jkun hekk nixtiequ għana li tirbaħ inti.

Olivia Dean, Man I Need, fuq bej u għadu kem kun hemm il-premier ta' The Odyssey, il-film li mistenni kun wieħed mill-aqwa għal din is-sena u fosthom kien hemm ħatlif Anna Hathaway li qed tagħmilha fl-irwol ta' Penelope iżda jidher li apparti li attended biss u ritna aħbar li ma konniex qegħdin nistennew kif issa uffiċjali li qed tistenna t-tielet wil tagħha jiġifieri aħna minn qalb inawgurala jidher li qiegħda biżi fuq sit il-bol. Morgan, Anna Hathaway.

0: With a lot of how summer days done. Calvin Harris, Tom Grennan, and Kenneth by your side.
1: The CAS Celebrity with Qatar Air Conditioning Systems.
0: U ta' kull jum, rajnu għajr waqt bej drive, dinja ta' kutċans ta' tirbaħ dan il-ħames bitjura AC grazzi għal CAS Qatar Air Conditioning Systems, iżda, indi ser kollok ta' tal-lima ċelebrità jew mużiċistu mużiċista, dinja kantaw fit-ċiller tal-bej, jekk inti jina xilek ta' ta' lima artist ikuna automatikament ser tkun finalistana bil-final tinsab il-ġimgħa, ġifieri kull ma joqsok l-aħħar ftit-ċans illum u għadha xumba til-ġimgħa nilagħbu il-final. Ġrejja, good luck kbira, importanti tinaqgħad aktar tartillum ma' nawaq B-Drive ma' Ryan O'Gale.

Where is my husband Taray for 97 Bay? U aħna nkunu qegħdin nagħmlu ħafna preparamenti għalik biex nagħtuk l-aqwa weekend li jista' jkun f'dak li għandu x'jaqsam il-mużika. Bħal pereżempju l-ġimgħa filgħodu ikolna il-Friday throwbacks mill-10 sal f'Sinar mhux ta' min jitlifhom, ikollok Club Culture il-ġimgħa u anke s-sibt filgħaxija jom bad Base of 40 jirritorna bi programm ieħor nhar il-Ħadd filgħodu flimkien ma' Jake. Il-vir dawk huma l-ħafna ħafna affarijiet li aħna nkunu qegħdin nagħmlu għalik biex nagħtuk l-aqwa weekend. U issa naħseb għamilt l-aqwa selezzjoni ta' disk. Għal dak li u għad-Dave dak li għandu x'jaqsam it-temperatura palissa. Heat waves.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ek probably issa et tgawdi il-hanmun taħħa wara l-żawġa ta' ftit tal-ġurnat ilu. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Rekuter da t-ritorna l-kompetizjoni ta' Free Film Fridays. Fil-verita, kondet najt li din l-kompetizjoni illa ħafna namluwa naħseb ikolli najt min tal-inqas fil-tlet snin. Il-ċans tijak li tibbaħ dan il-par biljetti li palissa jinsabu fideja li inkludu id-drinks u anka il-pokkuna. Xa ovvjament aħna irridu irrabħuk pakket komplu. Ser ikollok tagħmel tingħaqad ma' Ryan O'Gale waqt bi jdrajv il-ġimgħa wara l-offsinhar. Ser ikunna qegħdin jagħtuk tliet kelmiet u bbażat minn dawk it-tliet kelmiet inti trid taqta' liema film huma għandhom għalik. Ħadija nipprova nagħtikom ħin ta' kull ġimgħa dan il-film palissa qed jintwera wkoll ġewwa l-Eden Cinemas. Jiġifieri ħin piuttost tajba hija m'għandek fix titfixkel u jingħaqad magħhom il-ġimgħa. Good luck!

Day u Hate That I Made You Love Me l-ġdida minn għanda u kol għall-erba għar of sinar. Nisperi jinti kellek ġanata jibbasa jissajja diġa wasanna f'nofs triq ta' ġimgħa oħra u kol minn daqsek fil-li ma' nixxinger għal għal nilqas. Najta li għal-ġranet mamma mija wis qed igerbu malajr. U din is-sena in ġenerali laqas nista' nemmen li diġa risqin bil-mod il-mod lejn nofs.

The Weeknd ka Blinding Lights fejn nirisem beja l-erba wara nofsinhar World Cup għaddejja ġmiela, issa ovvjament tensjoni qed hum dik in-naqra żgħira iżjed iktar kemm jgħaddu ġret rajna l-Ingilterra li rnexxilhom jgħaddu għal fażi li jmiss tista' timmaġina ċ-ċelebrazzjonijiet li hemm għaddejja madwar l-Ingilterra għaliex kont qed nara naqra videos chaos kieħek u l-ħadd jibqa' dej peress li l-lobbiet qed jintlabu tard billejhom kellha kmini fil-għodhom somma. Kulħadd qed jibqa' jara l-logħba u mbagħad għall-lajbierek għaliex illum kumbinazzjoni kont nitkellem ma' xi ħadd mill-Ingilterra għalli kulħadd qed jaħdem mid-dar għall-lajbierek din il-work from home. Ma nafx kif inkun il-boss tagħhom jiena nibda niġi naqra f'dubju kemm vera qed jaħdmu għal jkunu għamlu lejl sieħ jiċċelebraw. Jiena naħseb iktar milli work from home naħseb iktar rest from home u jitħallsu xorta. Però at this point, tant kemm huwa fans tal-futbol li naħseb ħadd mu jagħti każ jiena.

Nelly Sumbay, Olivia Dean, The Cat, Man I Need u jirritorna ċans tijak li għada fil-ħodu jirna xirek darba jinti par biljetti biex tiġi tara għet mill-ikbar comedians da għad kienaw madwar id-dinja kolla li x'om ġalili ser ikuni għata unek li l-axħar ta' dan ix-xar jiġri dan huwa ċans li jinti tmur tara kompletament xiegħu. Fil-verità, nemmen li hawn aġ kbira għal dawn it-tip ta' comedians, hekk vera nixtieq li hawn Malta jibda jkun hawn il-comedians naqra iżjed regolari milli sa' issa naraw. Però insomma, jista' jkun li inti tmur tarahom il-ġalili u mhux waħdek ukoll grazzi għal 897 Bay. U anki leading comedy club. Kull ma tittamel, u għalli tuħat tentar meta jgħidu lek Jamie Tarnuwin biex inti tibgħat lna messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma Omi Ġalili fuq 9930897 u mbagħad tibżax. Jista' jkun inċemplulek u ngħidulek li inti qed kif irbaħthom ukoll. Good luck!

Strax li għanna palissa u koll kemmet t-domina din Calvin Harris, Wonky Jazzy Dika Satisfy fuq narisa mbej palissa jkuna u koll ħafna summer parties u koll naqra team buildings ma ta' xol vera menni doppja ċir li għal darba muġġas nitkelmu fuq xol għal kem najt il-verita u għat team building xorta nispiċa naqbada fuq xol so ma ċertu nijis jena u il-verita nitkelmu dana rom emmek u d-dimi na relax the environment nispiċa nsaqsi jom naqra mistoqsijiet jom kella fuq xaħġa li ma jkunu xadu muġbuni naqra ma ġiħi doppja ċir bjena jaxseb min dak l-aspet imma msomma kultant imdalla jkunu ħinijietek biex jirrexxilek is-saqsi ċertu mistoqsijiet il-xaħat ukoll. Però inti għandek xi team building ġej jew fil-ġimgħat li ġejjin fejn ser tagħmluh, ebgħatilna WhatsApp 9 9 0 8 97.

0: Slater, hekk jisima, dance fuq ejda li sem bi għat 13 minuta ta' għorna f-sunar slave, so bat ħobba ta' faċċa ta'
1: Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Kif inti?
0: Tajjeb, grazzi, tajjeb, jina no pjaċir in etni tfaw diski ġodda u koll għamne Slater għandek 5 seconds of summer, ekk joġbuni da' no pjaċir, no
1: pjaċir. Kurrenti.
0: Kurrenti, ekku, ekku.
1: Aħna is-soltu pallum Wednesday kon affarijiet. Fjoni, forsi da kienna għata AC,
0: ecco,
1: forsi biljetti.
0: Forsi biljetti l-awlem.
1: Oh, forsi u kol. Tismawni għandi storja, edha fil-komma tal-rajin, importanti li ma titlifi.
0: Ġaras,
1: xamil. Għandi bżon l-appoċ tijak.
0: Għanix għadċan. Għadna kem nibdew. Inkomplu għalissa.

0: Icona Pop, Charlie XCX, I love it, fuqajna nisimum bew vera, vera diska tal-bliħ tibqadin. U l-bira
1: kienem.
0: Good afternoon, bira kulħat l-ewwel net. Il-bira kienem il-World Cup, Gail.
1: Mela.
0: Ekka laqni aħna li konna naraw l-Eġittu kontra Argentina. L-Eġittu kienu 2-0 flejt xi ħaġa minute, imbagħad skurjaw tlieta. Tlieta f'daqqa, tlieta. Skurja Romero fi 79 minute.
1: Mixtrija.
0: Messi, ekk qed jgħidu, eh?
1: Vera?
0: Qed jgħidu li jinnafġa xi ħaġa bejn ir-referi, insomma li rid l-Arġentina tirbaħ, insomma x'Messi. Imma ovvjament dik dejja bħad tismagħha jiġifieri. Ma nafx naħseb jiena mhux għax jgħidu li nħobbu ħafna l-Messi, imma rid li l-Eġittu l-underdogs jirbħuha eżin speċjalment li għandi soft spot għall-Eġizzjani.
1: Sankellmu l-Messi.
0: Iva, sa
1: nibblokjata.
0: Tibblokja daqshekk? Daqshekk rajtek.
1: Marċu kolli le. Daqshekk, ħassarna l-karti.
0: Blok minn Gail ma tibgħu tkun strida, eh?
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with

0: Vi brexa Faithless New Religion av Nofs il-ġemat li dawn Nofs u erba minuti ta' Nofs nar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, Gail. Jina.
1: Gaili.
0: Għax rit-nejl, għax. Għax. Inti konok dak l-artist, jow l-artista. Fejtejt, u tħobba ħafna dil-artista, per eżempju. Vera ila ma toħroċ album, fejtejt nishtiqli ħasra. Jina, toħroċ xie album fejn inna ħafna ma nisimgħu minn tagħha. Per eżempju, jiena nqabad minn tiegħi, Frank Ocean u artist li nħobb ħafna. U Frank Ocean ilu ma joħroġ album mit 2016-17 jek mus jeżbar. Ilu mux ħazin.
1: Għazin dekajd.
0: Ekku, għaddu maħarġ album. U jina nħosli.
1: Ċempillu?
0: Ew, ma qabadni xi ħasra, batlu message ukoll xej, xej ħasra.
1: Ċempillu bin-no number.
0: Bla no number forsi qabadni.
1: No number, no number, no number.
0: Kieku ja ħasran din-number tiegħu bil-qalb kollha.
1: Forsi hemm xi ħadd jaf il-number ta' Frank Ocean.
0: Jekk jistaħe, ma ngħidilkomx le. Inti hemm xi artista jew artist gej li vera tixtieq.
1: Issa qasna faċa l-vjedin qasira xej li ħarġet, so kummezzjoni l-bieraħ rajt xi ħaġa tagħha. Li qasna ftaħ bħalissa.
0: Jien pereżempju bnejn oħra, Billie Eilish. Li Billie Eilish ma tantxila li ħarġet album, ma Billie Eilish u Rihanna wkoll hemm Rihanna.
1: Rihanna ma ddeqniex jekk toħroġ album.
0: Oh, qed ngħidlek kulħadd jitlob biex toħroġ xi album.
1: Ma dik bħalissa tifoka fuq il-makeup u affarijiet. Iva,
0: ekku ekku.
1: U lingerie.
0: Għandha l-business tagħha, ekku. Inti hemm xi artisti jew artista fejn veri jekk titlob tgħid jaħasra. Oħroġ xi album jaħasra forsi nintefa' nisimgħu weekend sħiħ. Let us know fuq il-WhatsApp 99 000 0897.

0: Benson Boone, The Time of My Life, i dan li se mbija l-erban sin 7 minuti ta' warn of senar u wasal ħin biex nilabudin dawk il-biljetti tkun tridu mara ġeja.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: With 897 Bay.
3: Il-ġajna għanna par biljetti għeddin jistennew l-ilxaħat għal zewċ tiljieli kem fl-24 u l-25 tal-Ulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center. Għeddin jistennew għalik ġifiri kull ma t-tammel u għat batinna Omid issa fuq 99-0-87 bitċans li inti il-biljetti ikunu tijak issa il-lum.
0: Ekku, issa stess, i-batinna issa badak il-mobile importanti. Mux waqt l-suq dejjem, ibatinna Omid fuq 99-0-0-8-9-7 ħallina du lilek. Għalissa, inkomplu b'kollaborazzjoni enormi semin nieħ f'tit minuti għara x'kollaborazzjoni Post Malone u Morgan Wallen fuq Bay.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead all-erba u 10 da 1 of senar 9 silġima, Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon lil kulħat u jiena għandi mistoqsija lik.
0: Ejfa, nar, mux jabba mistoqsijiet, Gejl.
1: Lele, inti toħlom stramp.
0: Ejfa, lele, innoħlom ħafna stramp. Ejfa.
1: Għaxġili jiena l-ħolm niftakru. Nibqa' niftakru ġifieri nagħmel hekk dejjem niftakru ġieli l-ħolm ma nibqax niftakru, ma nafx għal fejn.
0: Eh, jiġruli affarijiet hekk fejn noħlom u nkun insejt kompletament fuq xi xlomt. Pereżempju, u noħlom vera fuq nies random ukoll, pereżempju milux xlomt Nathan fuq il-Nate li jaħdem id-digital, ma naħlom fuq u kelli daqsxejn ta' storja.
1: Ma nafx ikun dal-ħolm.
0: Ma nafx.
1: Nafx darba konna ilu konna semmejna fuq il-ħolm.
0: Eh, xi jfissru l-ħolm eħ.
1: Ija l-kurzatja ija għalfej ċertu ħolm tiftakru u ċertu ħolm ma tiftakrux.
0: Forsi ma tkunx daqshekk effettiva bħala ħolma ma nafx, ma tkunx fettwatek daqshekk. Eżem mhux ewwel darba hom maħsut nibqa' niftakar aċ-ċara eżempju. Għadek tiftakar l-ħolma li tkun ilha ilha ħafna.
1: Tiftakar. Ta' dwejja ma ġifi mhux noqgħod ngħidha ma ta' dwejja eħe.
0: Ekku, ekku.
1: Ma nafx xala.
0: Eżem l-aħħar ħolma li kelli ngħid insomma jaħdem id-diġdil ma apparently morna ġimgħa n-Nord Korea. Le, dik kienet il-ħolma, ma nafx għaliex North Korea, ma nafx għaliex morna ġim hemmhekk, ma nafx għaliex ikolna roommates, u vera random ukoll, imma ma nafx.
1: Mega ikaw xi expert tal-ħolm. Jiena ndibi taħ nagħmel nitfa' naqa' Google sewwa, imma ħelle ta' snow għalfejn ċertu ħolm tibqa' tiftakru ċorqu ħolm le. 9900897.
0: Alissa, waħda mill-ġodda role model.

0: Sjena Spyro, Material Lover, eller det var hon avsnitt sin 20 minuti. Good afternoon, kbira, kul hat.
1: Och det här fissar ju passar l-hing, det läggs full barom, el-barom, jag tänker full alla, lilla, lilla, lilla.
0: Sporom, oma.
1: Elbira, hrajen, allina, mistiden, andi l-habib tiaj. Alli għal housewarming.
0: Eżatt, housewarming.
1: Għatlu tajjeb, għatlu, xiex rajtlu? U ħares lejja b'hezitazzjoni. Għalli, xie ġifiri xiex rajtlu? Għatlu, xiex rajtlu għal housewarming? Jiena nafa li meta xi ħadd jagħmel specifically housewarming ġifiri xi dar ġdida, whatever appartament, insomma, toqba kamra, whatever. U jsek biex tiċċelebra li tagħmel dak il-milestone, għax huwa milestone fil-verità. Jiena nafa li dak li kun tixxiru xi ħaġa, tixxiru pjanta, tixxilu frame, tixxilu vażun, tixxilu salt and pepper eżempju.
0: Ġibtlu ma?
1: Imma rajin baqa' isaqsini xiġifieri għal fejn tistaqsini jekk jaħ nixxilu naqa' crips u daqshekk ħa nixxilu.
0: Biex naqsmuha flimkien, no?
1: Le, imma inti ma tmux housewarming biex taqsam miegħu, inti tmur housewarming biex tixxilu. I mean, sewwa jiena ma nimmaġinax li l-ħabib tiegħek għamel housewarming għal rigal, imma l-etika għattik li inti tixtrillu. U Ryan jisu perpless ma kienx jaf xejqbat jgħid, so jiena qed nissidhen lilek aħna qed niftħu l-linji tal-WhatsApp tagħna biex inti lir-Ryan tiegħi tgħidu x'għandu jagħmel meta jkollu housewarming 9 9 0 8 9 7 għajdulu li suppost inti dak li jkun tixxilu naqa' rigal x'kejken.
0: Ma nafx ħalmiġ, bekka ġi.
1: Għall-auguroni. Għall-ris.
0: Iddaħan nif-situazzjoni fejn ma nkunx nafx
1: ħalmiġ. 9 9 0 8 9 7.
0: Komplu, please, taqlaw li xizzejet, sewa. Oh,

0: Kylie Minogue light up għall-erba u nofsu ħamsa da' nofsinhar. Good afternoon. Ara titħaw, titħaw.
1: Good afternoon. Xina bażikament qed nikxef il-borom ta' rajin l-bira mar housewarming. Specifically housewarming biex jawgura lill-ħabib tiegħu għall-proprjetà ġdida li għandu. U jina saqsejtu l-bira waqt ix-xogħol qatlu x'iex rajtlu. Għalli xejn ma xrajtlu, għalli għalfi, għalli xifli ma sens, għalli sa mux nirxin għakrips u għek. Għatlu le, u għatlu jinti t-xilu da għarigal, u t-lum għal-pjanta. U ovvjament kon fuffa siħa, umbat ovvjament ma kellek xans t-xi, ma nafli xrajtlu xie jikel sawa.
0: Mux tajtlu xie krisps u għek, u.
1: Bat inna Ruben u kol, għallinna Ruben jgħat Team Gale, għallinna missek xrajtlu naqra ġus tajjeb.
0: U għek kamilt, u kol, ġibtlu daqxej ġus.
1: Imma ġus samtu dak il-ħim miegħu.
0: Le, sambu, għax dak tana ġus ieħor imbagħad, mela, għax għandu ħafna ġusis differenti, tommijiet differenti.
1: Sewwa pear peach.
0: Sewwa, le, ejja nżommu mal-grape, sewwa mal-grape iktar. Imma jien personalment, sewwa, inħoss li hekk imorru l-affarijiet mhux tixtru xi flixkun pereżempju.

0: Throwback smajf u Storm Queen, look right through għal 5:10 ta' wara nofsinhar, good afternoon.
1: Ma jonqos billi nikxef il-borom ta' Ryan li l-bira kellu housewarming u laqas pjanta maħħa. Toqax jiftaħ li jdejk?
0: Għalli għax?
1: Qas pjanta maħħatlu?
0: Ma sorry, jien ġibtlu xi ħaġa, ma mhux qidi fidi. Jiena ġibtlu, ħanejlek eżatt ġibtlu fl-ixkun li għandu xi jenef fih. Alright, ġibtlu crisps, anzi, nachos
1: ġibtlu.
0: Ġibtlu salted and cheese, nachos ġibtlu tnejn u ġibtlu bacon dip. Tajjeb. Mux tajjeb.
1: Daw l-affarijiet toħodhom meta tkun mistieden għal xi ikla għand sħabek.
0: Dan il-persu.
1: Għal-house warming.
0: Tant kemm nafu sew għax nafu huwa persuna sempliċi u japprezzhom dan
1: l-affarijiet. Qed tgħidu sempliċi?
0: Iva, sempliċi.
1: Fl-essence.
0: Jew pjaċir anke se jiena
1: persuna.
0: Jien personalment jekk ġibt il-ċokkolatina, għalija biżejjed għalija.
1: Dak l'għandek.
0: Napprezza li inti ġejt b'xi ħaġa inti darti għajsa.
1: Iva, alright, jien mhux qed ngħidlek li mhux qed tapprezza. Imma jien qed ngħidlek li house warming l-etika tmur għajdlu inti. Inti għajdinna. L-etika tmur sewa li tixxi xi ħaġa u batitinna rena għaltinna anka ta' tinqa' sbieħ għal dak il-drink hekk, dak il-drink kiesa.
0: Ankora nismiha sewwa. Sibtlu tard ukoll. Sewwa,
1: sibtlu tard. Issa qed tiġi għalija sewwa. U met juqalinna hekk, tame gale ovvja missek tisti Ryan. Kieku jien qas nerġa' nistieden għandek, nistiednek għandi. Stidintek, għax għamilt milestone, and I'm sharing it with you. Tini ġaġa li nittakar fih, fil-biberija.
0: Iva,
1: Matthew, grazzi.
0: Matthew, jow, Matt, ma, Matthew, għandek raġun, għandek raġun.
1: Issa t-ġifik, issa t-għallu għandu raġun, ma li le?
0: Kienem Jake u kol miħaj, ta' jef li semmiħa, Jake in miħaj, Jake in mistiden u kol, Jake għatlu, u għallu ija li kemmin ġibulu għekkek u għek.
1: Qed titfgħu taħt tal-linja.
0: Iva, iva, qed nitfgħu taħt jiena, qed nitfgħu.
1: Taħt
0: tal-linja, iva.
1: Bl-Ingliż, throwing him under the bus.
0: Under the bus, litteralment, għax jgħid kien miegħi, allu hija se ġibru hekk.
1: Ara, l-etika tmur li tixxilhom xi ħaġa subra. U daqshekk. Ciao, ciao.
0: Daqshekk.

0: Shabuzi Abar Song għal 35 minuta dawar nofsenar Ryan u Gejla unek.
1: Good afternoon, il-kud ħatu jena batta fuq ix-xinu għaffarik. Xinu għaffarik li tistaqsi ċertu mistoqsijiet jew tajt ċertu mistoqsijiet jew tajt ċertu kommenti per pereżempju jiena kienu staqsijuni darba kemm taqla flus.
0: U le għalmin
1: ċenu għaffarik, sorry ta'. Batinna Mark għalinna li huwa tabib u jkollu ta' spiss jonkella qed li jkollu ġieli jkun fuq l-ambulanza fuq il-każijiet li jkun hemm jkun hemm xi accident, insomma, eċetera, eċetera. Ovvjament dejjem ikun hemm isu naqa' ta' commotion fit-triq meta tkun hemm kemm ambulanza, forsi naqa' pulizija, insomma għalilna xi ħaġa hekk.
2: Ovvjament in-nies jaraw ambulanza wieqfu il-pulizija jieqfu u jgħodu jsaqsu. X'inhu jiġri hawn x'ġara? U jien mill-ewwel spirtu pront. Mux affarik,
1: ċaw,
2: baj, ġonat tajba.
0: Ekku.
2: Ipa uħarsu lejk bikra ħek izom u għadrit divin taħħom. Le, men, mux affarik. Kompli bil-ġurnata tijak. Insomma, dik hija l-istorja.
0: Jidel Mark.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie ħafna Mark. Jidel esperjenza ħafna drabi naħseb din li saqsu ħafna drabi li tibux qed jiġri hekk. Jiena nammetti wkoll, jiena meta nara xi aċċident nammetti jiena iżem jien ma nsuqx sewwa, ma jekk nkun għaddej ma' missieri pereżempju qed nivvinta jew ma' ħabib tiegħi, iva normali li jiena nħares imma ma nsaqsix ukoll għax ovvjament dak li jkun ma
1: nagħmel. Jiena ċertu affarijiet li nkun irridu ikolna naqra isek. Read the room, tipo, mux dejjem, normalment, mux affarina, sewa.
0: Mija fil-mija, u.
1: Insomma, ibqaw, ibatulna, kompli il-frazi, sewa, xinu affarik, pal, per eżempju, kif għalna Mark, naqqas sensittiv, jew fart sensittivi, xinu jiġi, xinu għame, miek, ma jem,
0: mux affarik.
1: Mux affarik, 99000897.
3: Jamie, Taryn, and Wayne, on Bay Breakfast,
4: with Crosscraft and Player.
0: Nitkellmu dwar dates li marru
1: first date.
0: Ma' u dali għanna disastrous.
5: Nitkellmu insomma, noqgħod li jiena u fillu. Jiena ta' finti biex nagħmel il-proċess. Aħtra jisser dawra bil-vol. Si how dajs insomma,
1: ser
5: inkemmuna, u din il-birka dajsa, bida diħel ilma, u eriqna.
0: L-unika persona fl-istorja ta' Malta li sta' jgħid li kellu mħabba ta' Titanic.
6: Jek kurob, sej ħadd ħanej.
1: Ma nikkel l-affarijiet, mobile, whatever, dejx għax għamlu bihom.
0: Tafhom fir-ros hekk waslu d-dar.
3: This is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
4: Back tomorrow when you wake up.
3: Bay.
7: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejja għax il-ħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-ARUC jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel wieħed seba disa llum.
8: A Poltroni sofa, double discounts and double savings on all sofas. Up to 50% off, plus an extra 10% off. Plus, delivery is free.
9: Poltroni sofa, solo divani di qualità.
8: Verify details, availability and conditions in store.
7: Things can go sideways sometimes. But we're always there to set them straight. That's better. Gazan Mamo. We're always there.
10: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
7: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta l-ieħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa, id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, b'rati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żomx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u licenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-banek tal-1994.
11: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Burger Cara.
12: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man.
13: What is happening to me?
12: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
13: Did you miss me, Spidey?
12: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
6: Already hearing? I'm bored this summer. School's out. Next stop, the Eden. This summer, treat the kids to even more fun. Two bowling games for just €10, plus 15 minutes free of XP arcade playtime. Available Monday to Friday from 10 a.m. to 1 p.m. for children 13 and under. Book now at theeden.mt.
3: Ryan and Gail.
14: From 3 till 7 with Continental Cars for Volkswagen T-Roc.

0: Louis Capaldi, Forget Me, fuq Ejda Nisem Bej, jabżul 5:30 ta' warnof sinar, good afternoon.
1: Good afternoon, u xinu għaffarik?
0: Xinu għaffarik?
1: Tistaqsi ċertu mistoqsijiet jew li tgħaddi ċertu kummenti. Kien hemm min qalilna.
0: Allura llejla x'għatagħmel, Gejl?
1: Dik mhux affari.
0: Lele, ma jistennejtek għatejli x'għal.
1: Interessu għalik fuqi. Imma żempju bad tinna niki għaltinna jekk iżiġ fil-pis.
0: Pasta żgħata normi.
1: Mark qalilna li huwa tabib jiġri joħroġ fuq l-ambulanza. U jistaqsuni n-nies xinu jiġri, x'ġara u x'ma ġarax. Fumenti naqa' sensittivi sewwa. U mbagħad kien hemm
0: Michela
1: u qaltilna nkun qed nibgħat lil xi ħadd u jistaqsuni lil min qed tibgħat. Omi ma kemm niddejjaq, grazzi dejjem, ġifier dating qed tgħid.
0: Il-familjari l-aktar li jsaqsu, jien nemmen tal-bħala missin naħseb hekk ħankun jiena.
1: Sena ma' dating qed tgħid nkun qed nibgħat lil xi ħadd u jistaqsuni minn fimt, ok.
0: Jista jkun fuq eħe, li jgħidu lek eżempju, allura Gejl, il-min qed tibgħat,
1: qed tibgħat. Imma kulħadd dejjek Michela, ġifieri anke jew ġifieri anke jekk xi best friend istaqsik il-min qed tibgħat. Għax skont, eżempju ġieli eżempju. Bina l-għak li l-għak t-tħaqqu għak t-tbissi t-għalis li
0: t-għalis xara per eżempju.
1: Xin minn għattibat, eh?
0: Ejfa, le, ekk korrajt, ekk korrajt.
1: Għasab skont, ma msomma jisa kun id-dek għal-fejle, għajmin kot. Kif tgħid?
0: Isma' li tkun nażar eżempju jien nkun niddeq ħafna jekk jiena fiġi missieri, il-missieri l-aktar jgħidli allura raj minn ittibat, minn ittibat.
1: Le jiena ma jdejqunix jekk jistaqsuni. Skont min jistaqsini imma.
0: Vera, vera rajtek. Skont min, Michela, vera. Ibqgħu ibatunna dawk li xi ħaġa li mhux affarik, xi ħaġa li qalulek u tgħid maxi xi ma x'inhu affarik, għaliex titkun taf filiviri.
1: Eżatt.
0: U b'dak it-ton hekk daqsxejn irrabjat x'inhu affarik imma. Hekk forsi għandek xi storja tixtieq taqsam magħna fuq 99 000 897. Alissa nkomplu b'din, sa nifudera jisma' think about us.

0: Kellani, Asher, Should Never fu Aidan Seven Bay second il bod biex doqqu 26 ta' filaxija.
1: Good after evening.
0: What's naf, good afternoon, tiġi di uija.
1: Good afternoon, Adu.
0: Insomma, uija, meshi.
1: Jina batta fuq il xinu affarik? Xinu affarik int?
0: Int tismana. Int li għed tismana, xinu affarik?
1: Il-kommenti u mistoqsijiet li għajdu lek nis li il-maġġoranza ma tantx kun tafhom sewa dan nies, jiġri biex ngħidu forsi il-qalba tal-qalba. Nies stranġieri fuq l-internet jew f'tatriq jgħidulek xi ħaġa sempi bat-Dinamark li kun ġieri fuq l-abbonanza maxhuwa tabib. In-nies f'tatriq jistaqsu x'inhu jiġri, x'ġara, minn miet jew minn le, insomma, x'inhu l-accident.
0: Il-kurzità tal-Maltin, ekku, u batilna Robert issa x'kombinazzjoni sma' waħda digħel qal. It-tfajla tajjini, meta tiġi fuqi, kull jum, u tgħidli, Rob, lil-minet tibgħat, solita, ikolli qed titnejdilha, x'inhu affarik?
1: Le,
0: Robert,
1: this is a delicate subject.
0: It-tfajla jew il-mara, esmani.
1: Qed tittija x'tifhem li għandha tissuspetta fik?
0: Ekku, ekku, hemm xi ħaġa x'taħbi, Robert, qed taħbi xi ħaġa. Mitfajla tiegħek. Esmani, dawn affarijiet huma serji, Robert, ġifieri nafu daqsxejn il-kuxjenza kif bidel hemmhekk.
1: Imma aħna ma nidħlu mhux ħantlu fil-basar sewwa.
0: Le aħna li aħna me and gale we listen, we don't judge. Kemm ngħidu we don't judge. Ma aħna nisimgħu biss u forsi nikkummentaw dik ix-xaġa. Zaira, sewa, grazie tal-liqsam tabana, Robert.
2: Turn it up.
3: This is Bay.
2: Want an alternative to the usual sixth form? Choose a one-year pathway at STC Higher Education. You can graduate with a UK honours degree by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt. It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Birkirkara.
4: Skopri kif tista' taħdem u tistudja fl-istess ħin permezz tal-iskema ħaddim student tal-Awtorità tal-Artijiet. Din l-iskema tagħtik l-opportunità li tibda impjieg full-time mal-Awtorità tal-Artijiet. Fil-waqt li segwi l-kors part-time Award in Sustainable Land Management fil-level MQF4 offrut mill-Università ta' Malta. Dan il-kors ikun offrut bi sponsorship mill-Awtorità waqt il-ħin tax-xogħol. Il-kors jipprovdi taħriġ fil-qasam tal-ġestjoni tal-artijiet, il-prinċipji ta' sostenibilità, l-ekonomija, l-ippjanar tal-użu tal-art u l-liġi. Bekk tikseb kemm l-esperjenza prattika, kif ukoll il-kwalifiċi meħtieġa biex tibni karriera fis-settur tal-amministrazzjoni tal-artijiet. Wara li tlesti b'suċċess il-kors, l-impjieg full time tiegħek jiġi konfermat. Barra minn hekk jista' jkun hemm opportunitajiet ta' sponsorship għal studji ulterjuri sabiex tkompli tavvanza fil-karriera tiegħek. Għal aktar informazzjoni, ibgħat email fuq workerstudent.la@landsauthority.org.mt ingħaqad mal-Awtorità tal-Artijiet. U ibni futur professjonali.
3: Brown's Body Transformation Week is here. Join us at Brown's St. Anne's Birkirkara from the 20th to the 25th of July. Enjoy free consultations, free treatment trials on the spot, nipples and exclusive offers on treatment packages. Ready to transform? Join us and shape your confidence. Brown's, empowering wellness.
5: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First date.

0: Disco Lines t-naxe No Broke Boys rajnu għajla unekku wasal il-ħin biex nabul kompetizjoni kbira tana. Tlaqna!
1: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
2: Għanna ċansi ħor il-lum biex inti titħol fil-lista tal-finalisti biex terbaħ AC unit worth 500 euro. Kull m'għandek tagħmel huwa li rajn issa ħajdoq klip ta' kantanti u kantanta dawn qegħdin fil-friża qegħdin iħossu l-bart u inti tittaqta' minn huma mid-diska fil-background sew waqt tkun sew iftaħ widnejk sew u iftaħ il-volum sew. Rajn fidejk.
0: Tajjeb, isma'ħa sew.
2: Jekk taf minu ma jew minu, ibat inna 99-0897 u inti jekk aħna naqbdu lilek l-ewwel persuna, ħadd idħol mal-ewwel fil-lista tal-finalisti, Ryan erġa' doqli please.
0: Mela le. Seta nafa zgur eja diddiskajr fil-importanti, let us know xini it-tweġiba it-tajba fuq 99-0897 kif għaltilkom għajl titkoll fil-lista tal-finalisti dana. Tiġa t-tibatunna, ibqaw ibatunna minn taħseb li ju. Għalissa nkomplu b'din ma' Lola Young jisima messi fuq bejt, laqna bija.

0: Olivia Rodrigo, A Stupid Song, fuq ejna nisem bija 6:10 ta' filgħaxija. Good evening, issa l-kwaħat li tismana.
1: Good afternoon lil kulħat. Jina l-lejla. Good evening,
0: good evening, good evening.
1: Jien di kurzita, jek għadhomx, jien at least nużom, ma meta kont iżgħar jiena l-imrewwaħ.
0: Ija?
1: Kont isna rom tal-kbar.
0: Anka jien, iva, iva.
1: Imma issa.
0: Saru moda, jgħu?
1: Saru moda. U inti toħroġ bil-mrewħa?
0: Le, le, ma ħan kon smijak, jek xaħat tikollu mrewħa u tkun hemm sħana inkredibbli ħana jgħlek, ma niddejjaqx kieku.
1: Vera, jiena l-lejla aktar tard tirġa' u ġa preparajt il-handbag għax jinħobbi vera l-handbag minn qabel.
0: Rosa, vera, vera.
1: Għax inkella ma nlaħaqx, so
0: il-time
1: kollox. U qasqat ma b'xejn mhux qasqat, imma ma niftakarniex indaħħal imrewħa jew xi tip ta' fan fil-handbag, imma affarijiet jinbidlu għax issa ġifieri anke fan minn daw bil-betri għandi minn kollox.
0: Eh, wow,
1: m'għandekx wieħed?
0: Le m'għandix jien, le ma tantx nagħmel għalihom dawn. Imma qabel vera, vera, tfakkarni ma tkun żgħir jien dejjem kont nassoċjhom tipo ommi kollha.
1: Għan-nanna
0: wkoll kollha.
1: Kont nassoċjhom man-nanna.
0: Vera.
1: Imma vera affarijiet jinbidlu, eh? Għax issa ġifieri għandi żewġ portable fans. To be honest, qed nixxiru l-betri għax mhux qed jaħdem. U anka ġifieri l-fan handheld aw l-antika biex
0: l-antika
1: ġifieri l-affarijiet jinbidlu
0: sellif li waħda fil-kasta, ma negħlekx le.

0: Jekk kellek weekend ħażina, ħażin ħafna hekk orrur. Għada ġej mitern wejn jerġgħu jirritornaw fil-għodu u meta huma jgħidulek int tista' tibatilhom l-istorja ħażina li kellek f'xi weekend forsi partikolari biċ-ċans li terbaħ affarijiet żbieġ bil-weekend break, ta' minn kollox ħajlek tarrajn imma titlifomx għada fil-ħodu l-ġejmi tal-nwejn.
1: Ekku, tista' tirbaħ weekend break ġewwa l-Hyatt Centric Mall ta' sew għandek two night stay bed and breakfast kif ukoll għandek two day passes għal żewġ min-nies rooftop pool if including lunch ukoll mhux titlifa kif ukoll VIP table għal sitt min-nies biss ġewwa Jumu's Grill Night. Fi importanti ħafna titlifix dil-kompetizzjoni kif qalet Gail kull fil-ħodu waqt bej breakfast ma' Jamie Teren u

Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Ryan O'Gala unnek għall-erba filaxija, nirrankaw bil-mot il-mot l-axħar update ta' traffiku fil-kas let us know fuq WhatsApp tagħna jekk hemm xi traffiku li tajjeb ninsemmu fuq 99-000-897 u l-playlist ma taqafx xi kollaborazzjoni żgur jekk ma tismagħhom flimkien, Kendrick Lamar u anke Sisa, u eżatt wara waħda mill-ġotta ta' Hugel għal dal-waqt imma.

0: with sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
1: Traffic.
2: With ESS summer sale. Hot offers now on.
3: L-aħħar update ta' traffiku għallum għall-erba' fil-għaxija kif jaqbż is-sitta u nofs u ħamsa, miljet nara għadu timmark aħmar tal-ħinijiet triqbu l-marrat u anke Kennedy Grove it-tnejn li huma sejrin għal San Pawl il-Baħar. Kif ukoll xejn inqas ma jidher ħafna ħjar minn Siegħilu triq l-Arbiel u Mikelanton Vassalli kemm Pembroke. Kif ukoll San Ġiljan, San Ġiljan ukoll għadu timmark aħmar tal-ħinijiet kif taqbeż il-Balluta triq George Borch u Lovier triq Michelangelo Borch kif ukoll triq San George. Jidher li kalma l-sew tir-reġjonali ma' xorta timmark aħmar f'xi nħawi mal samrun bypass ukoll ħafna ħjar minn Siegħilu ftit żgħira għal Domoro triq Diċembru 13 direzzjoni għal Malsa ukoll tal-ħinijiet Żabbar Road kemm għal Ħażżabbar kif ukoll għal Gura. Jekk hemm xi traffiku tajb ninsemmi, let us know fuq il-WhatsApp tagħna informana fuq 99 000 897 u biex inkomplu ġew waħda mill-qodma waħda mill-bar tagħna ma' Kendrick Lamar u anke Siza flimkien.

Black Prada dresta Elif Bey Chanel'a unen kallerba nofsta cuma. Kıfa hana kolosev cava sana nofsta cuma. Yumeyn ohra u yerca yirritorna il weekend. Mamma mia kemet yaddu malayri il ciranet. Yina pasol tuhan konetin zomlok kumpaniya aunek sa laşra tal-lejla. U għalli jmiss han kunetin kompli ma Harry Styles. U kifet nitkellem fuq Harry Styles. Ma nafxie krajtix fuq social media hija illi Harry Styles għadu kem kiser il-rekord ta' Wembley li għamel 12 il-show kompletament wara xurxin ġewwa Londra. Wow, għadu żgħir. U ħanajlek il-rekord breaking li qed jagħmel dat-tifel huwa enormi. Insomma, Harry Styles għalli jmiss.

Il-grupp popolari BTS bid-diska Swim fuq Bej Chanel hawnhekk. BTS li dal-waqt narawhom jipperformjaw ġewwa il-final tal-World Cup din is-sena ġewwa l-Amerika flimkien ma' Shakira u Madonna. Dan il-grupp Korean illi onestament qed jagħmel records kbar, qed jagħmel suċċess enormi, impromaw biex għalfatt illi kien wieħed mill-għażla tal-half-time show tal-World Cup naħseb hija ħaġa kbira ħafna u rajt ukoll fuq is-socials illi anka Justin Bieber qed jissemma, però għadu xejn mu konfermat. Ankompli ma' Lady Gaga lissa paparazzi fuq bej.

da full playlistana di kienet Don't Break Her Heart ta' Flow fuq Bej Chanel hawnhekk. U konet nitkellmu daqsxejn l-ewwel fuq il-World Cup fejn naħseb bħalissa huwa l-iktar topic hot. Il-bieraħ il-logħba bejn l-Arġentina u l-Eġittu fejn rebħu l-Arġentina fl-aħħar 3 minuti kważi kważi tista' tgħid wara li għamlu 80 minuta minn fuq l-Eġittu u kif ukoll fuq il-logħba tal-Portugal u Spanja. Jiena kont qed nitama' daqsxejn illi jerbħu l-Portugal. Imma it-ġiex lobiet, surprisingly enough, li it-nejnu ma skurjaw l-axħar 3 minuti, wek, jasra bħar Ronaldo intemmet il-parteċipazzjoni, ti għax kien fadelli, skużani, ġewa l-World Cup, id-dispieċini naqali, jina it-nejnu ma joġbuni, kem Ronaldo, kem Messi, imma ħassejt naqali, ħnajt il-veritax. Aw minu Messi fejn allura ma jiddispjaċi ħaxa Ronaldo, ma jina onestament jiddispjaċini u xtaqtu li jovvanza naqruħ rafd il-kompetizzjoni, imma memx tagħmel.

Martin Garrix u Ed Sheeran fuq bej xana jella unek dik kienet repeated din wahda minn dawk id-diski illi ila miktuba ħafna snin ilu l-fuq minn 10 snin meta kważi Martin Garrix u Ed Sheeran ma kien jafhom propju ħadd u dak iż-żmien meta kitbu ma sabu l-ebda record label biex tissajni għalhom din id-diska u mbagħad insomma ovvjament għamlu suċċess kbir separatament u spiċċaw il-lonċjaw din id-diska din is-sena għax ovvjament mbagħad kienet faċli għalihom li isibu record label wara li kitbu isem separatament mhux ħażin u din l-istorja hekk ġalli naf bejn u bejnuhi kemm fil-ħajja vera qatt mu tard għal dak li għandek tagħmel u m'għandek taqta' qalbek qatt għax xi darba jew oħra għandu jirnexxielek u dejjem tipprova. Check, Jack 70. You know, I'm completely Samasian Aspiro, material lover, for me.

telefonul pe listanata Miles Smith Dickenet Heaven for Bay Chanel la unek u jina dan il-weekend il-bist alziet kon ħajlek jeans ma kienx jeans speċi ta' kien alziet u kontini daqxejn ma nilbsu u kif daħalti ġolbut jek kien sib 50 euro u ħadd pjaċir biha qisha din 50 euro ma kienx tiegħi. Ma nafx jekk ġieli ġraqt lek inti imma pereżempju tilbes xi ħaġa jkollok xi ħaġa tal-flus ġol ġaketta jew ġol jeans u mbagħad meta inti proprju tkun insejta din insejta ġifieri kompletament u terġa' tilbsu vera tifraħ biha jista waqgħod minn imkien murgħid lili xor taħdem tagħha ma hekk dak il-feeling ġobni mmenti jiena ġifieri issa dal-aħħar jumejn u mbagħad wara l-weekend dejt niċċekkja l-bwiedak forsi jiġri li kuljum illi nsib xi ħaġa ma darba kien nassijaj li nsib xi ħaġa ġieli ġraqt. Like in deal, it was a message for WhatsApp, put 99 triple zero.

U bej, Chanel unek niftakarni ċara meta kont ħafna ħafna iżar mort nara li Black Eyed Peas ġewwa l-Furjana. Niftakar kien l-MTV u kienu wieħed mill-ewwel gruppi li qatt rajt live ġewwa Ħajti. U naħseb hekk meta jkollok 16-17-il sena u filli tisma' l-kantanti, l-artisti fuq Spotify, insomma dak iż-żmien laqa' Spotify, dak iż-żmien jew fuq l-iPod, jew fuq l-MP3, jew terġa' qabel fuq il-xejdulu dak li jkollu CD Walkman, fuq il-Walkman, mbagħad tarahom live quddiemek u tkun għadek eżgħir 16-17-il sena, naħseb hija xi ħaġa li żgur ma tistax tinsa. U jiena il-Black Eyed Peas proprju fakruni f'dawk iż-żminijiet hekk u kienet esperjenza mill-aqwa, kienu għadhom kemm jiġu Malta u kien kellhom il-fergi magħhom għad fil-grupp, jiġifieri ara naqra kemm ilu. Insomma, ħankompli ma' Bella Kay Alissa, I love it, I love it, I love it fuq bej.

Light up ta' Kylie Minogue fuq Bay Chanel hawnhekk. Kylie Minogue hija il-kantanta Awstraljana li tista' tgħid din is-sena għamlet comeback qawwi b'din id-diska. Light up għax din tista' tgħid, mhux tista' tgħid, u l-fatt huwa li din kisbet il-fama tagħha back in the 90s u il-fatt illi fi 2026 reġgħet ħarġet diska u kienet ta' suċċess wara ma nafx kemm il-award u Grammy li rebħet din il-mara hija naħseb xi ħaġa vera sabiħa, x'taħseb inti?